0: me peso be ye boni ayefo wonia awurade ayama ye ho no ye mfa na asema no kodanim ne mfa na asema de
1: aparaze
0: wa mamia wa mayani anke yensem fatai wadine

bre bia ni muade ye dabi wa won ko atim ko nyame ni sa woda na se na ano pede helu asafoma ande ye ko nyame ni yenyina ya ya no kro yenyina ya bomu yu aye ko nyame fie.

sadi ya ye ye no ati se abwaden wo enwa ne boye din she enwo ni bebi bwode yo enwo ni bi bwode pa sa wo she enwo bi anano mewi ade sa yesu ne yase wo se enwa ne bwode wo chire sa de bwosi tie